o i screen door gen he da te no ni screen door ko no go e ya e do tan hi tsa so da te go e ya screen ha ni ni ko e bit ant na ba le tsa za to ina ka ne te ge e ya a ju ho ta e ya chu ta en da ni la a ko ke ta da ta ti na te ge beten be te ti ge wet na virus be na de dish kitchen zo e ya New Mexico Department of Health a ju de ya to help

Ebenina eia di kwa eia llat astat yna lon siwnt a bilch yna alda. E adrid eia alda di e chysyn chwnes nan ge eia nere 16 bahan no da ho chod an da nenige e adro an chwndo ni llat no. Jo e chod za ako United States ga ho zodo eia chi adrin da nenige de eia alda a in ada eia da chwnes na da ni lato 2-1 e eia Bosnia Herzegovina dechne e sin hwt a e adria da hwnnes na go knock out round wal yachin dide e gwt zai bini na sin eia dyn gwe 16 ra adro a nana kalalto a sin na son da nero le llalto dide adro da nge ha a piade da hwnnes to New York wal yere prosecutor dan dine da no na gwe wat da te skyscraper ha nge adro da te llal Hahit nes chan la da ne di de eia di de prosecutor di a da hal ne go go eia di skyscraper eia di chne a da shint a hndet o yo e na ki da se zint a ni la ato di der devil di chne ni ge a kwan se la o da no eia di is tiin do bet e chint a hwt da chan na la da ne empower state building antenna shint jato di